abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnefe biikira Maria. Essaawa eno tusooka tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe, tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno

Bawo bujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe

0: omutuukirivu.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omutuukirivu owa Katonda.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu.
1: Tusabire.
0: Nyina Yesu Kristo.
1: Tusabire.
0: Nyina w'ennema ya Katonda.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omutukuvu ddala.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omwekuumi ddala.
1: Tusabire.
0: Omuzadde eyaba olubuto n'atayonooneka.
1: Tusabire.
0: Omuzadde eyazaala n'atayonooneka.
1: Tusabire.
0: Omuzadde asaanidde okwagalwa.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omubuuliriza omulungi.
1: Tusabire.
0: Nyina omutonzi.
1: Tusabire.
0: Nyina omulokozi.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omwegendereza ennyo.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omutiibwa.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu ataggwa matenda.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omuyinza.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omusaasizi.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omwesigwa.
1: Tusabire.
0: Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu.
1: Tusabire.
0: Kitebe ky'amagezi.
1: Tusabire.
0: Nsibuko y'essanyu lyaffe.
1: Tusabire.
0: Nkuluza ebirungi eby'omwoyo.
1: Tusabire.
0: Nkuluza ekitiibwa.
1: Tusabire.
0: Nkuluza ennungi ennyo obujumbizi bw'eddiini.
1: Tusabire.
0: Roza etetegeerekeka.
1: Tusabire.
0: Munaala gwa Dawudi.
1: Tusabire.
0: Munaala gw'essanga.
1: Tusabire.
0: Nyumba ya Zawabu.
1: Tusabire.
0: Sanduuku y'endagaano.
1: Tusabire.
0: Wankaaki w'eggulu.
1: Tusabire.
0: Munyenye ya kumakya.
1: Tusabire.
0: Bulamu bw'abalwadde.
1: Tusabire.
0: Kiddukiro ky'aboonoonyi.
1: Tusabire.
0: Mukubagiza w'abanaku.
1: Tusabire.
0: Mubeezi w'abakristu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abamalayika.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abajjajja.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abalanzi.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abatume.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abajulizi.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abanyiikivu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'ababeererevu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abatuukirivu bonna.
1: Tusabire.
0: Kabaka yagwa munda nga toliimu kibisikire.
1: Tusabire.
0: Kabaka yatwalibwa mu ggulu.
1: Tusabire.
0: Kabaka wa Rozaali entukuvu ddala.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'emirembe.
1: Tusabire.
0: Kali kaka Katonda akajja w'ebiri ensi.
2: Tusabire.
0: Kali kaka Katonda akajja w'ebiri ensi.
2: Tusabire. Kali kaka
0: Kalikaka Katonda akajja w'ebibi ensi. Ayi nyina Katonda omutuukirivu tusabire. Twegayirire. Ayi Katonda tukwegayirira ffe abaweereza bo. Tuwe okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ne mubiri. Ate ku lw'okusabirwa Maria omubeererevu omutuukirivu. Tuwonye ennaku ez'omu nsi muno. Tufunyise mu ggulu essanyu eritaggwaawo. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo oyo Mukama waffe.
3: Nyafama Radio Sapientia Enkuluze ya magezi Ensuru y'omuziki n'ebyemizannyo. Twesose sawa endala Time Check essaawa ziwese 11 ez'okumakya. Time Check ekutuusibwako. Beera musigansimbi wo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali, nyiga sitemu 6*#, olwo ndeko investa oba okozesa MTN Momo app.
4: Kyendamu nyakatonyezennyafama Radio Sapientia Enkuluze ya magezi Ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
3: Thank you.

0: Diplo, Ibarra. Diplo, Ibarra. Diplo, Ibarra.
1: Urum,
0: Urum,
1: Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum, Urum,

0: Tukusindira nga tukaaba nga tukuba ebiwoobe mu kiwonvu kino eky'amaziga.
1: Ayi nno omuwolereza waffe, amaaso ga ag'ekisa gasimbe ku ffe.
0: Ne Yezu omwana w'endaayo ow'omukisa omutulaganga nga tutudde mu kiddukiro kino.
1: Ayi omusaasizi, ayi ow'ekisa, ayi Bikira Maliya omuteefu.
0: Ayi Bikira Maliya omutuukirivu tusabire.
1: Tulyoke tusaanye okulaya Yesu Kristo yatusuubiza.
0: Twegayirire. Ayi Katonda nnyini mwana omu omuzaale, eyatufunira empeera y'obulamu obutaggwaawo, nga twebuulirira ku bikolwa bya ssappuleya Bikira Maliya, tuwe okugoberera kye bitegeeza n'okufuna kye bisuubiza. Tukwegayiridde okubeera Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Amiina.
2: Ayi Mukama tusaasire.
3: Ayi Mukama tusaasire.
2: Ayi Kristo tusaasire.
3: Ayi Kristo tusaasire.
2: Ayi Mukama tusaasire.
3: Ayi Mukama tusaasire.
2: Ayi Kristo tuwulire.
3: Ayi Kristo tuwe.
2: Paati y'omugulu Katonda
3: tusaasire.
2: Mwana omununuzi w'ensi Katonda
3: tusaasire.
2: Mwoyo mutuukirivu Katonda
3: tusaasire.
2: Trinity omutuukirivu Katonda omu
3: tusaasire.
2: Maria omutuukirivu
3: tusabire.
2: Omuzadde omutuukirivu owa Katonda
3: tusabire.
2: Omubeererevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu
3: tusabire.
2: Nyina Yesu Kristo
3: tusabire.
2: Nyina w'ennema ya Katonda
3: tusabire.
2: Omuzadde omutukuvu ddala
3: tusabire.
2: Omuzadde omwekuumi ddala
3: tusabire.
2: Omuzadde eyaba olubuto n'atayonooneka
3: tusabire.
2: Omuzadde eyazaala n'atayonooneka
3: tusabire.
2: Omuzadde asaanidde okwagalwa
3: tusabire.
2: Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa
3: tusabire.
2: Omuzadde omubuuliriza omulungi
3: tusabire.
2: Nnyina omutonzi
3: tusabire.
2: Nnyina omulokozi
3: tusabire.
2: Omubeererevu omwegendereza ennyo
3: tusabire.
2: Omubeererevu omutiibwa
3: tusabire.
2: Omubeererevu ataggwa matenda
3: tusabire.
2: Omubeererevu omuyinza
3: tusabire.
2: Omubeererevu omusaasizi
3: tusabire.
2: Omubeererevu omwesigwa
3: tusabire.
2: Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu
3: tusabire.
2: Kitebe ky'amaanyi.